0: Egon isaptit sin dom makti sapu vasan, wasat mak manutenam, ino kanagamans katobedes, nou esmo tzit bad mustadak tan. Tzit bad mustadak ou de tfeone nagonata espanata. Kahagan ke madenigan yat de dezi katobezon kanagam non artiste ino miyame huinan. Ek haptenig domo ti habeu kwe.
1: Kwe kwe.
0: Dyna sgym ydyn, wedyn y mynd y beigyn, dyna sydd y bad mwstwyad. Eit y dybyniac, di bwch o gadael, dyna bwch o gadael nhw?
1: A, no, dyna bwch o gadael nhw, mae'n jys dago di, mae'n jym byniac.
0: Eit y dybyniac, sy'n dwys gydag o'n nhw, gwed y mytan, dyna gydiad y bad mwstwyna'n ti, neu hwy'n y gwy'n tra, dyna gymyn, dyna dwy'n dyna gymwn, dyna hegan y stan, wedi bynnu a hisa wedyn yn ymwneud gyma'r dwydman yn ymwneud gyma'r dobeidi?
1: Ni na, edrych yn ymwneud yn arwain bod dwysa, dwydman yn ymwneud â dren a gitar. Edrych yn ymwneud â nhw doi, la ffami nhw doi. Dwi'n ymwneud â'r dobeidi, dwydman. Na gondet gut ne mani ni mani was schiende denn gitar no didi aber ne git da wo ne git zu bengini da zu bengini di hand da bege ja
0: ek ne tu do tu na wa ta higada
1: Jules Simon ben ne André Simon des mudaine Ni him no dai no gomas
0: kone he
1: a ole ni da gonde o jbane ya ye ke da ne ni no gomiana
0: te te chika na gomas ha chito
1: a mo ko chito mani na na gomonja de bne na gomun put 17 ans put ni 17 ans Rode wat te jobbanyane na gomne a dudman na gomundo. E gwet dudman na gomundo pe kwen bala gajo. Kwen bala. Na ten banyano enen de sedi de gabi jobmont. Gabi jobmesli sedi a ten banono na gomundo. A rode wat te jobbanyane. E banaskabane na gomundo. E na gomyana. Ah, oui, ça peut prendre et c'est mal.
0: Et n'est-ce pas que mon tuandé non négamatman et niganstein?
1: Ben, n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas que n'est-ce pas
0: Ek tabwyd mewn mwy habdi ti habyw nag ymwnt beg ti'n dweud mati ti no hwn mewn nws nag ymwnt a mwsgat ti'n nag ymwnt ti wan dan enis yn nag ymwnt no hwn edi?
1: Mwsgat ga dwi'n ma nag ymwnt a gwne ti'n ymwnt a mô dwi'n edi nas mwsgat.
0: Ek ti pan dy dyn anw mwy habdi ti ddyn nhw habdi byn iaco.
1: Aha.
0: Ek o miam habdi'n dy dyn anw mwy habdi.